0: ala.
1: Mën të sarande.
0: Fiqin jetë të të pëna.
1: Mëhit, mëhit me taka, me taka. Aja gjivu saj meta, saj meta. Aja gjivu ala.
0: Allah.
1: Mën të sarande.
0: Kurse një pëllohën.